Java unë askeriyet e dakhidaya ule herimaya ka strategiki cihde gira. Unë avevemiz gefteji të temen davideji kud çuya kura pure qade ule katya pesha ishber kojiko ve banduraje operasyon lishkeri girtiya uwaki khalaki runştina lishkeri dhe qade dhe hatiya ku bikar ani u bar koji نخاشی کنترل دسر سالی کو قصاد 1260 جیل هرم آیده جی کو بگه رمز گفتا صلاح دینامزه.